Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Thank you.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Редактор

0: С детства говорила, что медицина и медработник – это очень уважаемый человек и очень благодарная профессия. Поэтому, послушав мнение мамы, я решила выбрать именно эту профессию. Все пациенты добрые, хорошие, всегда радуют, поднимают настроение и очень хорошо относятся к тому, что мы молодые и уже работаем.
1: Магілёву 759 гадоў і на працягу тыдня ўжо святкуем. Па ўсім горадзе працуюць арт-пляцоўкі, гучаць канцэртныя праграмы. Самым яркім акордам пятніцы стаў запуск музычнага фантана на набярэжнай ракі Дубравенка. Багатымі на падзеі і адкрыцці будуць выхадныя. Сёння ў Камсамольскім скверы будуць працаваць выстава кірмашы на Ленінскай свята-настрою Магілёў з густам. У гэты ж дзень запланавана адкрыццё Яраслаўскага дворыка. У парку Падніколле ў 13 гадзін фестываль паветраных змеяў і там жа ў 23:15 можна будзе паглядзець кіно пад адкрытым небам. На плошчы адзінства арганізуюць яркую музычную праграму, а на плошчы славы сёння ў 19 гадзін магілёўчаны гасцей горада чакае святочны канцэрт «Магілёў – гэта мы», прысвечаны Дню горада. Завершыцца субота святочным феерверкам «Квітней Магілёў» у 23 гадзіны. Праграма недзелі 28 чэрвеня пачнецца з урачыстага адкрыцця імянной зоркі ганаровы грамадзянін горада Магілёва на плошчы зорак. Запланаваны таксама выставы, у 17 гадзін медыя-пікнік на Дубравенцы, а ў 18 гадзін вечар адпачынку ў скверы 40-годдзя перамогі. Такімі падзеямі адзначыўся гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вамі была Ніна Міхнова. Да сустрэчы.
2: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
3: Нашы хіты.

0: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вас окружать клопотом люди, от яких вы гэтага не чакали.
3: Телец.
2: Калі у вас есть кредиты, зараз спрыяльна закрыть хотя б частку з іх. Ідэальный день для вяртання доўгу.
3: Блізняты.
2: Жаданае можа не адпавядаць рэчаіснасці. Гэта цалкам штатная сітуацыя, якая не павінна вывести вас з раўнавагі.
3: Рак.
2: Каб дзень атрымаўся, зрабіце крок насустрач пажаданням навакольных вас людзей.
3: Леў.
2: Калі ў вашым асяроддзі хтосьці будзе не ў настроі, ваша задача дапамагчы добрым словам ці справай. Гэта ўзвысіць вас у іх вачах.
3: Дзева.
2: Дзейнічайце рашуча. Раптоўная ідэя можа стаць вельмі добрым выхадам сітуацыі.
3: Шалі.
2: Не марнуйце грошы на дробязі. Буйных пакупак таксама рабіць не рэкамендуецца. Лепш зусім адмовіцца ад шопінгу.
3: Скарпіён.
2: Не шукайце новых шляхоў, старыя правераныя спосабы вырашэння праблем прынясуць гарантаваны вынік.
3: Стралец.
2: Фінансавы бонус, які вы атрымаеце, вас вельмі парадуе. І займайцеся назапашваннем. Часам можна выдаткаваць трохі грошай на сябе.
3: Казярог.
2: Сачыце за тым, каб вашы ўяўныя асцярогі не сталі сур'ёзнай перашкодай у дасягненні вашай мэты.
3: Вадалей.
2: Разбярыцеся з няскончанымі справамі любой цаной. Будзьце гатовыя да змены прыярытэтаў.
3: Рыбы.
2: Вам важна надаць час старэйшаму пакаленню сваякоў ці знаёмых. Клопаты і ўвага не толькі будуць прыемныя, але і напоўняць вас сіламі. З вамі была Іра Аляксандрава. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
1: Гараскоп.
0: Радио Могилев.
4: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,